0: Mezinárodní projekt Trace sdružuje organizace a profesionály ze zemí Vyšegrádské čtyřky a Německa. Jeho cíle vysvětluje Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAIM, která je slovenským partnerem projektu.
1: Projekt Trace je vlastně mezinárodní konzorcium, které odpovídá na antisemitismus a antirómské nálady v střední Evropě. A jedním z výstupů projektu je velká web stránka www.projekttrace.eu a vlastně tato stránka obsahuje asi také hlavné tři části.
0: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se první část webu zabývá dějinami.
1: Je vlastně od roku 1939 mapujeme hlavné milníky antisemitismu a protiromského násilia. Tyto milníky vlastně ovplyvnili osud těchto dvou komunit v střední Evropě, protože vlastně potřebujeme poznat minulost, aby jsme věděli navigovat současnost.
0: Druhá velká část webu informuje o incidentech ze současné doby.
1: Většinovo násilné incidenty voči židovské komunitě alebo romské komunitě. A protože je důležité, aby jsme o tom hovorili, aby jsme ukazovali, že žiaľ obidva rasizmy jsou mezi nami a nie je to iba otázka minulosti, ale žiaľ je to aj otázka současnosti.
0: Třetí část webu je určená pro nahlašování incidentů.
1: Důležité je aj, že verejnosť může nahlasovat incidenty, ak je ich svedkom na tuto stránku a potom vlastně my overíme tie incidenty a budeme ich publikovať samozrejme v anonymizovanej forme.
0: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o osobnostech a organizacích, které pochází z romské nebo židovské komunity.
1: Hovoria o ich práci a o tom, ako ich aktivity pomáhajú zbližovať minoritu s majoritou. A napríklad v Českej republike máme videodokument o Múzeum romskej kultúry a potom o Terezíne, vlastne o tam výskumnom centre genocídy. Ale sú aj z iných krajín, z vlastne všetkých vyšegrádskych krajín a nájdete ich buď na stránke projektu, čo ešte raz www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
0: Dva videomedailonky sú ze Slovenska a jeden z nich predstavuje zajímavou romskou ženu.
1: Máme organizáciu, ktorá sa volá Centrum komunitného organizovania a je to o jednej mladej aktivistke pochádzajúcej z romskej komunity, Kristinke, ktorá má svoju vlastnú skupinu mladých Rómov a Rómiek, ktorú vedie, ktorú vzdeláva a ktorým sa naozaj že každý deň venuje a je to veľmi inšpiratívny príbeh.
0: Protiromský rasizmus je podľa Michály Lukovičové na Slovensku rozšírenejší než antisemitizmus.
1: Protiromský rasizmus je žiaľ na Slovensku rozšírený, je veľmi kodifikovaný v jazyku našom bežnom. Média väčšinou alebo na sociálnych sieťach môžete nájsť príbehy o tom, kde aký Róm čo spravil. Žiaľ, nájdete príbehy tých pozitívnych príkladov, ktoré sú taktiež veľmi rozšírené, takže vlastne tá stereotypizácia je na Slovensku veľmi veľká.
0: Niekde to nekončí jen u slov.
1: Prichádza žiaľ aj k fyzickým útokom, nie je to vôbec ojedinelé, takže žiaľ vlastne to sa prelieva medzi tým online priestorom a offline priestorom. Tá online nenávisť sa žiaľ premieta aj do toho fyzického sveta a Rómovia na Slovensku trpia možným aj fyzickým útokom.
0: Projekt Trace je financovaný Evropskou komisí. Jana Šustová, Radiožurnál.